0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
3: Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, kukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot. Bisag unsa, yeskotan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
4: Hello mga Ka-Vibes! Wala na dyan lain lami on DJ's Bracket.
5: What's up mga Ka-Vibes? Kini si DJ Kinyat.
6: Hello mga Ka-Vibes! Kini yung ubos nga alagad langga neda.
5: Hello mga Ka-Vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
7: O kini ang inyong arangkada.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Usa ka lalaki nga parking boy ang napalgan. Napalgan ang way kinabuhi samtang natulog ginidaplin sa daan ubo sa usa ka building sa may MG Quinco, Barangay Tihero ning Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 6 karong nga buntag, Oktubre 15 tuig 2026. Usa ka nagpailang anak ang niila og dikumpirmar nga iyang amahan ang maong nga namatay. Ang lalaki sa naasoyng dapit nga nailhan sa alias nga Marlon, 48 anyos, og lumad nga taga Panglao, Lalawigan sa Bohol. Matod sa anak, aduna nay gihambin nga sakit ang iyang amahan. Nisaysay usab kini nga naabot sa Sugbo ang iyang amahan kinsa usa ka pintor dito sa Bohol aron mangita og trabaho. Nakapuyo kini sa may Dunya Pipang Cemetery apan human gidimulish ang mga kabalayan sa maong dapit. Daplin sa dana kini nagpuyo og matulog. Dugang sa anak, naabot sa Tihero ang iyang amahan kay siya na ang magpa-parking sa mga sakyanan og motor sa maong dapit, hinungdan nga sa maong lugar na usab kini matulog. Usa ka tawo nga nakaagi sa maong lugar og ang nipahibaw sa mga otoridad nga dunay usa ka tawo nga wala na maglihok og moginhawa, hinungdan nga dali siyang nanawag og tabang. Padayong gisusi sa kapulisan sa Waterfront Police Station ang maong nahitabo sa lalaki, bisan ang anak aminado nang walay foul play nga nahitabo sa kamatayon sa iyang amahan og nagtuong nakabsan kini sa kinabuhi tungod sa gihambin niyang mga sakit sa lawas. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3:10 samtang aniya na ang kasinatian sa gugma kinabuhi sa usa ka vibes pinaagi ning programang Request 931. Ako si Rico Mambo nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita ikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.

0: ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
1: Maayong hapon, ka-vibe. So, Webes na, October 15, 2026. Napabay na hibilin sa atong sweldo. Hinay-hinay lang ta sa ato ang pag-add to cart ug sa ato ang craving satisfied. One at a time lang, mga ka-vibes. Ako si Neda Avignante Esguera ug ani-ana ang Arangkada Balita. Itahod sa mga senador ang desisyon sa Sandigan Bayan 5th District, 5th Division nga pahaptangan og bag-ong 90-day preventive suspension si Senador Jinggoy Estrada nga kasamtangang nabilanggo tungod sa plunder case niini. May kalabutan sa 573 million pesos nga anomalosong infrastructure project sa DPWH niadtong unang tuig. Bisan pa man niini gipamahayag sa kauban ni Estrada sa minority nga si Senador Bongo nga nagpabilin gihapong senador ang iyang kauban. Matod ni Go nga mahatagan unta og higayon sa Estrada nga mabuhat ang iyang responsibilidad isip senador og makabalik sa trabaho sa labing daling panahon. Samtang gipamahayag sab ni Senador JV Ejercito nga desisyon kini sa korte og dili sila manggilabot niini. Dugang pa ni Ejercito nga isip co-equal brand kinahanglan nilang tahuron ang maong desisyon ug musalig sa due process ug justice system. Sa laing balita, magdugang pa ug water filtration kit ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD aron masiguro ang supply sa limpyong tubig mainom sa mga komunidad nga posibleng maapektuhan sa ting-init. Matod ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga nagbukas na ang ahensya sa bidding aron nga makapalit na sila og dugang water filtration kit. Dugang pa nga aduna pay duha ngadto sa tulo ka mga kompanya nga ang gilaumang muabag sa maong proseso. Subay ni ini, gamiton sa pagpalit ni ini ang Quick Response Fund kun QRF o giapod-apod ang maong mga kit sa mga lugar nga gipaubos sa state of calamity. Si Gatchalian nagkanayon nga kayang tangtangon sa filtration technology ang 99.99% nga bacteria sa tubig. Lakip na ni ini ang mga hinungdan sa cholera, salmonella o E. coli. Alas 5.14, gipabantayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry kun DTI o Department of the Interior and Local Government kun DILG ang proseso sa mga baldi ug drum sa kamerkaduhan. Kini aron matud pa malikayan ang pag-abusar sa publiko taliwala sa pagpangandam sa El Nino. Matud ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga muhatag ang gobyerno sa mga gikinahanglan kahimanan o giya aron masiguro ang luwas gamiton ang makolektang tubig ulan. Samtang gi-monitor sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang mga posibleng epekto sa very strong El Nino ngadto sa marine environment sama sa coral bleaching o red tide. Sigun ni DENR Assistant Secretary Nora Lynn Uy, nga bisan pa og nakasinati na ang nasod og El Nino phenomenon kaniadto, kini ang unang higayon nga niabot ang usa ka El Nino episode sa kategorya nga very strong. Nipasabot si Uy nga makapabalaka ang epekto sa grabing kainit ngadto sa marine ecosystem nga posibleng musangpot sa coral bleaching ug makaapekto sa fish nurseries nga ana sa mangrove areas. Gikahadlukan usab nga posibleng makasinati og red tide ang mga kadagatan nunot sa pag-usab-usab sa temperatura sa dagat nga magdala og risgo sa kalikupan ug katawhan. Mao kini ang pipila sa mga mga posibleng sangputanan nga makaapekto sa pagpangisda o produksyon sa pagkaon nga makuha sa dagat. Samtang DENR nagpadayon sa pagpakig-alayon sa ubang ahensya sa gobyerno aron maminusa ng epekto sa very strong El Nino nga mahimong mas mugrabi hangtod sa sunod tuig. Alas 5, 16 na sa dili pa ta magpadayon sa mga nag-unang balita. At uunang sutaon ang kahimtang sa panahon. Kauban nato sa linya sa telepono itong mga ka-vibes. Gikan sa Pag-asa Mactan. Kay Otero, kay mayong hapon.
2: Maayong hapon, Ma'am Nida, o sa atong mga suking tigpaminaw. Maukini atong latest weather update karong adlawa, October 15, 2026. As of 2 p.m. karong adlawa, ang ginamonitor nga tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility kay nihinay ug nahimo na lang kini nga usa ka low pressure area. Again, wala kini indirektang epekto sa atong nasod. Ang intertropical convergence zone ang nakaapektar sa Visayas, lakip na ang Palawan ug Mindanao, samtang ang northeasterly wind flow ang nakaapektar sa northern Luzon. Ug tungod ni ana, ang atong weather condition nganhi sa Visayas, lakip na ang Palawan, kay makasinati ta og panagsamp mapanganuron ngadto na sa madag-uman na kalangitan nga may patak-patak nga pag-uwan o mga pagpanugdog kilat tungod sa IPCC labi na ngari sa hapon o gabi. Kini nga weather system nagadala og mga pauwan nga posibleng moresulta sa pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na sa mga highly identified vulnerable areas. Maong magpadayon gihapon tang magbinantayon sa mga gina-issue nga weather updates sa Pag-asa. Ug para sa kahimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan, lakip na ang Cebu. Pagpadayon gihapon kita makasinati sa hinay ngadto na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa amihanang Sidlakan ngadto na sa amihanang Kasagpan diin ang atong kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa Cebu, atong kadagatan kay muhunas unyang alas 6:16 sa gabi ug mutaog balik ug nga alas 12:27 sa kadlawon. Temperatura karong adlaw kay anaa sa 26 hangtod sa 32 degrees centigrado. Dinhi sa Metro Cebu, ang atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:27 sa hapon ug mosidlak balik ug nga alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:18 na. Ug mauna ang atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Kay Otero, maayong hapon ug daghang salamat.
1: Maayong hapon ug daghang salamat sa inyong kanunay nga pagpangalaga din sa DOST Pag-asa Mactan, Kay Otero. Alas 5:18, balitang lokal, nag-viral sa social media ang pagdagsa sa mga uyap sa kabaybayunan sa Barangay 2, Sipalay City sa Negros Occidental. Tungod ni ini, wa nakaato ang mga residente sa pagpanguha sa mga uyap o gagmayng hipon nga napadpad sa baybayon. Matod sa mga experts sa fishery, halos matagtuig mahitabo kining pagdagsa sa mga hipon o uyap, ilabi na kung ting season. Pag-usap sa temperatura ilawom sa dagat o kahaadunay dagkong isda nga ninggukod kanila maong napunta sila sa baybayon. Patay ang usa ka delivery rider human nga nagkabangga ang iyahang motorsiklo ug ang usa ka dump truck sa sitio Ecotec Barangay Liong Dumanhog Cebu alas 9:45 sa buntag kagahapon na adlaw Miyerkules. Giila sa kapulisan ng biktima isip alias Jeff, residente sa Barangay Lawaan sa maong lungsod. Base sa investigasyon, nakasugat kon nagkasugat ang motorsiklo ug Isuzu dump truck nga gimaneho sa 45 anyos nga si alias Joseph, diin giingong nakasulod ang truck sa linya sa motorsiklo. Gidala pa ang rider sa Barili District Hospital apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Gidala sa police station ang truck driver alang sa investigasyon ug posibleng pagsangat sa tukmang kaso batok kaniya. Alas 5:20, Nakig-alayon ang Department of Education kun DepEd ug Department of the Interior and Local Government kun DILG alang sa pag-deploy sa mga barangay tanod aron mutabang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Pinaagi sa gipirmahang kasabutan niadtong Oktubre 14, magtinabangay ang mga eskwelahan ug barangay sa pagtino kun asa gikinahanglan ang mga tanod. Gipasabot sa DepEd nga dili mupuli ang mga barangay tanod sa mga opisyal sa eskwelahan o sa kapulisan, kun dili musuporta lamang sa pagpanalipod sa mga estudyante ug kawani. Kabahin usab sa programang mga orientation ug safety drill aron maandam ang mga estudyante sa posibleng emerhensiya, ilabi na human sa nagkadaiyang insidente sa kapintasan sulod sa mga eskwelahan. Alas 5:21 na, human nato masuta ang kahimtang sa panahon nato pong sutaon ang kahimtang sa kadalanan. Ang trapiko na pudding orasa, alas 5:21 gikan sa CCTO atong ka-vibes, John Mer Villamer. Maying hapon, John Mer. John Mer, kumusta man ang trapiko karong mga orasa dinhi sa Cebu City?
3: Kapi mama, ato ko ano mama, nadawat na ako ng traffic ma'am, tungkol sa dire sa Talamban, medyo hoot na dito. Dito sa dire ng montanya, pati na dito sa Talamban. Atong guro, sa Lingas Drive, medyo hoot, dire sa may IT Park, up to Gorondo. Gorondo to Iscario, ang Capitol going to Pag-ibig, medyo hot ang traffic niya karon. Then areta sa Esos Minya going to Mandawi, medyo hot na. Atong Maxilom Abinyo, donde up to Gorondo, medyo hoot niya ang napita kay Rasal na, yung panguli. Olon, market, nagsugod na. So far, mga pinanguba na ito, ma'am, is wala ko kinasangan, mga medyo hoot mo yung talisay, is RP, medyo moderate to heavy, going to talisay, is still mambaling, moderate to heavy. Kanalama sa wakakaroon, uban na itong wala pa tayo.
1: Alright. At least natagaan na ito og idea ang ato ang mga commuters, no? Nga medyo huot na gyud, kay rush hour na gyud. Salamat sa kanunay nga pagpangalagad gikan diha sa CCTO, John Mer Villamer. Amping mo kanunay! Alas 5:23 na, nagpahimang no ang usa ka opisyal sa National Bureau of Investigation Cebu District 1 kun NBI SEBDO sa mga ginikanan sa pagmonitor kanunay sa ilang mga anak, labi na kun kinsa ang mga kuyog niini. Niluwat sa pahimang no si Attorney Nino Rodriguez, agent in case sa NBI SEBDO, human sila nakaluwas og napo ka mga menor de edad sa entrapment operations nga ilang gipahigayon sa duha ka managlahing mga dapit sa siyudad sa Lapu-Lapu niadtong Oktubre 10. Ang maong mga operasyon ni resulta sa pagkasikop o giingong lima ka mga bugaw sa operasyon nga gihimo sa usa ka hotel sa Barangay Punta Inganyo. Usa ka alias Messi ang nasikop ug naluwas ang 15 ka mga babay, siyam niini mga menor de edad. Sa buwag nga operasyon sa usa ka private villa sa Barangay Pahak, nadakpan usab ang mga operatiba sa NBI SEBDO ang usa ka alias Boyet ug tulo ka mga kauban niini nga sila si Jake, G-Boy ug Dodoy. Naluwas sa maong operasyon ang 26 ka mga babay, usa niini menor de edad. Gibutyag ni Rodriguez nga uban sa mga menor de edad ang nga giingong silingan ug kaila ni alias Messi sa dakbayan sa Mandawi. Gipananghiran sa ilang mga ginikanan ni Messi nga mga ligo lang sila og dagat or pool. Gidugang niya ang makapaalarma niini kay base sa ilang investigasyon, duna na di ay plano si alias Messi sa mga minor de edad kay nang hangyo man kini sa poser customer nga magdala og mga ilim nung makahubog. Nunot niini nagpahimangno kini sa mga ginikanan nga dili mo kumpiyansa og tugot sa ilang mga anak nga mukuyog kun agdahon sa mga higala og kaila. Sa good vibes nga balita, misaka og 10.9% ang gross collection sa Bureau of Internal Revenue kon BIR sa miaging buwan Setyembre nga mikabat sa 203.58 billion pesos base sa pasiunang datos hangtod Oktubre 13. Matud ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, nakatampo sa pagsaka ang voluntaryong pagtuman sa mga obligasyon sa buhis og ang mga programa sa ahensya nga nagtabang sa mga magbubuhis sa hustong pagbayad sa buhis sa saktong panahon. Igikan Enero hangtod Setyembre 2026, misaka usab og 5.58% ang kinatibuk ang koleksyon sa BIR nga mikabat sa 2.465 trillion pesos. Padayon pang ipatuman sa ahensya ang mga reforma aron mas sayon og mas epesyente ang pagbayad sa buhis. Ni Aylaing good vibes gipahigayon sa Maritime Industry Authority kun Marina Region 7 sa pakig-alayon sa Department of Labor and Employment kun DOLE, Department of Migrant Workers kun DMW ug sa kagamhanan sa Lapu-Lapu City. Pinaagi sa Public Employment Service Office kun PESO ang Maritime Local and Overseas Job Fair gahapon Oktubre 14, 2026 dinha sa Island Central Mall. Tumong sa kalihukan nga hatagan og oportunidad ang mga seafarers og maritime professionals nga nangita og bag-ong career paths. Nagkalain-laing manning agencies og maritime companies ang mi-appeal sa maong job fair nga nagtanyag og local og overseas employment opportunities alang sa mga kwalipikadong seafarers. Pinaagi sa maong kalihukan gisuportahan usab sa syudad ang maritime workforce pinaagi sa paghatag og direktang access ngadto sa mga employers ug pagpalapad sa oportunidad sa trabaho sa industriya sa maritime. Alas 5.27 na og maoka na ang naglangkob sa mga nagunang panghitabo sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop Nasod. Alang sa dugang pang mga kasayuran sa mga panghitabo sa atong nasod, atangi ang ato ang hook-up sa DZMM. Musunod na, ingon manusab ang ato ang hook-up sa TV Patrol karong alas 6.30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Og doon na tay good news, sugod sunod si Mana, doon na mo'y laing mapaminawan. Batag gabi, Monday until Friday. Og unsa ni atangi, dinhi lamang sa 93.1 FMR Cebu. Sangaan sa kinatibok ang puwersa sa FMR Cebu, amo ang intern, Christine Belvestre, among mga technicians, Virgilio Villanueva ug Antonio Igkas. Ingon man usab nga to ang mga producers, Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako, si Neda Avignante Esguera, nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban, kanamo amping mga ka-vibes.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani agami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

mga init na panghitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna

Karong Pasko, bisan paglayo mo sa inyong mga pamilya ug mga kabanay, ania kami diri para ninyo magpalipay. Merry Christmas gikan sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on! DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
4: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka

oras nato mga ka-vibes. Alas sa 4:31 na sa kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyohang paboritong estasyonan sa radio sa dial sa inyohang mga radio 93.1 FMR favorite.

sa mga gipang ubo, gipang tingot, o gipang karat ang mga tutunlan isa-isa. Atong usbo na ato pangutana krobotaga. Onsa nga kaybaw kang sayo pero pirmi lang gyapon nimo or imuhang gibalik-balik og buhat. Og gibuhat nimo og balik-balik. Kaybaw kang sayo pero nganong balik-balik kon magini mog buhat. Kanang, oh, kanang manumpa na ka. Dili mo inom onya, inom lang gyapon. Wala diya. Oh, wala tingi. Inom.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: Wow, nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag butag nga arangkada. Butag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonto.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang warangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni! Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavais. Kavais. Mauna niyo.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip.
1: Oo naman.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.